8,2 МГц дощню, 2004 свалена спервара. Радіо Статус Капсель. New music. No, yeah.